Радіо Новолайн.

Україні 4-та година. Радіо Нова Лайф. Музичний нон-стоп на Нова Лайф.

Україні 5 година. Музичний нон-стоп на Новолайн.

0: Соціальна реклама.
1: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
2: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси, тож про них я знаю все. Багато боєприпасів після падіння не вибухають одразу. Якщо снаряд не вибухнув, він є нестабільним, і ніхто не знає, коли він вибухне. На жаль, були трагічні випадки, коли люди підходили до місця влучання. І це коштувало їм життя. Щоб уникнути таких ситуацій та вберегти життя, ніколи не наближайтеся до вибухонебезпечних предметів. Відходьте якомога далі і телефонуйте 101, бо життя дорожче цікавості.
3: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрона можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
7: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063 266 27 52.
8: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
9: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
0: Соціальна реклама.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Триває. Залишайтесь в укритті.
2: Радіостейшн. Нова. Порядок. Лайн.

0: Українською при висловлюванні думки замість фрази «я рахую» кажемо «я вважаю», «я думаю», «я гадаю».
1: Хіти – це пісні, які гріють. Оксамитовий сезон на Радіо

0: в Україні 7-ма година.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайтесь спокій та порядок.
2: Радіопаки хітів. Це нова лайф.
3: Заряджаємо!

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Залишайте спокій.
5: Телефон реклами служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Новая волна мобилизации, которую готовят диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
6: Социальная реклама.
2: Якщо шо? Це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: скочити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Оксамитовий сезон на радіо Нова Лайн.

0: та «Сальто назад» та «Калуш» об'єдналися в спільному релізі композиції «Риба». Це нове українськомовне прочитання гіту гурту «Сальто назад» ще 2012 року. У новій версії знайомий образ риби отримає прочитання в контексті вже сучасних реалій життя. Але так само, як і 14 років тому, ми почуємо іронічну історію про людину, яка не хоче підлаштовуватися під правила навколишнього світу. Так само, як і риба не хоче покидати свій акваріум. Цю музичну алегорію почуємо зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Служка на Nova Line.
1: Гумор, танцювальний саунд та вже легендарне звучання. Усе це поєдналося в єдиній роботі «Риба» від гуртів «Сальто назад» та «Калуш». А саме це може і стати запорукою майбутнього успіху цієї роботи в радіопросторі та чартах. А ми ж продовжимо слухати гарячі музновинки завтра. З вами була Ерджіана. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Залишайтесь в укритті.
5: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
6: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Варто пам'ятати, що старі і ржаві снаряди та міни, яким навіть понад 70 років, залишаються смертельно небезпечними. Час робить їх ще більш нестабільними, тому вони можуть вибухнути в будь-який момент. Отже, якщо ви побачили підозрілий предмет, не чіпайте. Відійдіть якомога далі тим шляхом, яким прийшли. Та телефонуйте 101. Бережіть себе.
7: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
8: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
9: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.

0: з 20 до 22. Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Це Nova Line.
0: Заряджаємо

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Аплікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
2: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона. Додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: Наші пращури вірили, що в цей день ні в якому разі не можна їсти ягоди. Вважалося, що за 3 дні до покрови нечистий плює на куші ягід, тому від них може заболіти живіт. Погоду цього дня визначали за інем. Якщо вранці на дворі його багато, то бути сухій і сонячній погоді. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. В ритмі хітового настрою. Нова.

Запам'ятаймо! Двері відчиняємо, книгу розгортаємо, бізнес відкриваємо, пляшку відкорковуємо, а очі розплющуємо.

0: коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Лови справжні хіти на Нова Лайн протягом дня.

0: Соціальна реклама.
1: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі.

0: приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
4: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
5: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Запам'ятайте, міна завжди вибухає одразу саме від взаємодії. Тієї миті, коли на неї наступають, наїжджають чи зачіпають розтяжку, міна вибухає. Не існує мін, на яких можна постояти та врятуватися. Це міф родом із кіно. Пам'ятайте, міна не обирає жертву. Вона небезпечна завжди. І в ґрунті, і в воді.
6: Це повідомлення було створено представництвом «Халотрас» в Україні.
7: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
8: Соціальна реклама.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: Наші пращури вірили, що в цей день ні в якому разі не можна їсти ягоди. Вважалося, що за три дні до покрови нечистий плює на кущі ягід, тому від них може заболіти живіт. Погоду цього дня визначали за інем. Якщо вранці на дворі його багато, то бути сухій і сонячній погоді. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: В Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Или Сочи, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Соціальна реклама.

0: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
5: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Черговий міф із кіно. Супергерой перерізає дроти розтяжки і в останню мить рятує світ. У реальному житті такого не буває. Запам'ятайте, наше життя – не голівудський фільм. Будь-який контакт із розтяжкою спричиняє вибух. Її майже неможливо помітити. Вона може бути натягнута чи в послабленому положенні, та на будь-якому рівні від землі. Тому завжди будьте уважні. Дивіться під ноги і пильнуйте навколо себе. Уникайте територій, на яких відбувались бойові дії.
6: Це повідомлення було створено представництвом «Халотрас» в Україні.
7: Соціальна реклама.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо зранку до вечора.
1: Лінія хітового настрою.
0: Nova Line.

0: повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого.
1: Ми звільнили
0: укриття.
1: Цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона. Додатку Радіо Плея. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Наші пращури вірили, що в цей день ні в якому разі не можна їсти ягоди. Вважалося, що за 3 дні до покрови нечистий плює на кущі ягід, тому від них може заболіти живіт. Погоду цього дня визначали за інем. Якщо вранці на дворі його багато, то бути сухій і сонячній погоді. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Тримайся лінії хітового настрою.
8: Нова Лайн.

В Україні 10 година. Радіо Нова Лайн. Барви музики Нова Лайн в твоєму місті.

0: Хайрек 89.1. Миколаївка 98.4. Лінія хітового настрою Нова Лайн.
1: Радіо поки хітів, це Нова Лайн.
0: Заряджаємо.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
2: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама. Новолайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
4: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Пам'ятайте, підпал рослинності не прибере встановлені міни. Ба більше, це несе загрозу масштабної пожежі та знищення екосистеми. Міни – це прихована загроза, яка закопана в землі. Увага. Не починайте роботу на полі, якщо є підозра замінування. Не намагайтеся самостійно перевіряти такі території. Не ризикуйте. Довіряйте фахівцям. Якщо є підозра щодо забрудненості землі, подайте заявку на розмінування до обласної адміністрації або ДСНС за номером 101, щоб убезпечити себе та інших.
5: Це повідомлення було створено представництвом Халотрас в Україні.
6: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
7: Щоб пройти зиму, важливо

0: Дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.
4: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
3: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн. Оксамитовий сезон на радіо Нова Лайн.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: Наші пращури вірили, що в цей день ні в якому разі не можна їсти ягоди. Вважалося, що за 3 дні до покрови нечистий плює на кущі ягід, тому від них може заболіти живіт. Погоду цього дня визначали за інем. Якщо вранці на дворі його багато, то бути сухій і сонячній погоді. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Заряджаємо

0: фраза «по крайній мірі» українською правильно звучить «принаймні» або «у всякому разі».
1: Твоя – це твоя осінь. Ритм. Твоє – радіо «Новалайн».

0: creates an atmosphere of warm autumn.
1: Осінь.
0: Your autumn sounds louder here.
1: І з присмаком музики.
2: Присмаком музики.
1: На Nova Line.

В Україні 11 година. Взагалі це новолайн. Якщо що.

0: радіо Нова Лайн. Лінія хітового настрою.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Нова Лайн.
2: Привіт, я Тарас Тополя, гурт «Антитіла», і на радіо Нова Лайн наша пісня «Окей».

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
5: Соціальна реклама.
2: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Чорниця – це ягода, а черниця – це монахиня.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
2: This is Nova Line Radio.

0: на Nova Line.
1: Привіт! Настав час для слухання цікавої музновинки. Гурти «Сальто назад» та «Калуш» об'єдналися в спільному релізі композиції «Риба». Це нове українськомовне прочитання гіту гурту «Сальто назад» ще 2012 року. У новій версії знайомий образ риби отримає прочитання в контексті вже сучасних реалій життя. Але так само, як і 14 років тому, ми почуємо іронічну історію про людину, яка не хоче підлаштовуватися під правила навколишнього світу. Так само, як і риба не хоче покидати свій акваріум. Цю музичну алегорію почуємо зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Служка на Nova Line.
1: Гумор, танцювальний саунд та вже легендарне звучання. Усе це поєдналося в єдиній роботі «Риба» від гуртів «Сальто назад» та «Калуш». А саме це може і стати запорукою майбутнього успіху цієї роботи в радіопросторі та чартах. А ми ж продовжимо слухати гарячі музновинки завтра. З вами була RJ Anna. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му! Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
4: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Багато хто вважає, що протитанкові міни загрожують тільки техніці. Це міф. Міни не обирають, кому нашкодити. Вони небезпечні для будь-кого, хто опиниться поруч. І ще, міни рідко ставлять поодинці. Там можуть бути десятки мін, а іноді їх поєднують з протипіхотними мінами чи розтяжками, щоб завдати максимальної шкоди. Тому і машина, і людина в однаковій небезпеці. Якщо знайшли підозрілий предмет, не підходьте і не торкайтесь. Відійдіть тим шляхом, яким прийшли, якомога далі. Якщо вам стало відомо про заміновану територію, негайно повідомляйте місцевій владі та рятувальникам за номером 101.
5: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
8: У 2026-му служба в СУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
9: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
0: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Nova Line.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури вірили, що в цей день ні в якому разі не можна їсти ягоди. Вважалося, що за 3 дні до покрови нечистий плює на кущі ягід, тому від них може заболіти живіт. Погоду цього дня визначали за інем. Якщо вранці на дворі його багато, то бути сухій і сонячній погоді. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Заряджаємо!
10: You are listening to Novaline Radio Station.

0: До слова фрази «червоніти від сорому» можна підібрати кілька влучних українських приказок: наливатися жаром, пекти раків або рум'янець залив обличчя.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Головне в деталях.
1: У Конгрес Сполучених Штатів планують внести двопартійний законопроєкт, який заблокує будь-які закупівлі російської нафти. Від початку року «Укрзалізниця» евакуювала зі сходу України майже 10 тисяч людей. «Укрпошта» отримала відзнаку Всесвітнього поштового союзу. На честь Ярослави Магучих назвали астероїд поблизу Юпітера. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 11 жовтня у Запоріжжі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу авіабомбами по місту 10 жовтня. Напередодні військові РФ завдали декілька ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. 20 людей загинули, серед них 3 неповнолітні дівчинки. Ще 32 людини дістали поранень, у місті пошкоджені та зруйновані багатоповерхівки, приватні будинки та понівечені автівки. Американський конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрік має намір примусово винести на голосування в Палаті представників законопроєкт про заборону будь-яких закупівель російської нафти. Документ матиме назву «Закон імені Рональда Рейгана про мир через силу». Проте Фіцпатрік не уточнив, коли саме внесуть документ, хто з демократів став його співавтором і в який спосіб законопроєкт обмежуватиме закупівлі російської нафти. Від початку 2026 року «Укрзалізниця» евакуювала зі сходу України майже 10 тисяч людей. Про це повідомила прес-служба компанії. Національний перевізник нагадав українцям, що двері вагонів завжди відкриті для всіх, хто хоче врятуватися від війни та забрати з собою домашніх улюбленців. Аби потрапити в евакуаційні вагони, не потрібні квитки ні на вас, ні на тварину. Головне – попередня реєстрація волонтерів та в органах місцевого самоврядування, йдеться у повідомленні «Укрзалізниці». «Укрпошта» за рейтингом Всесвітнього поштового союзу посіла 12-те місце серед майже 200 поштових операторів світу та отримала нагороду. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський. Він також нагадав, що 9 жовтня відзначався Всесвітній день пошти та привітав всіх колег-поштовиків. Одна з малих планет сонячної системи тепер має ім'я української стрибунки у висоту Ярослави Магучих. Небесне тіло отримало офіційну назву на честь олімпійської чемпіонки та світової рекордсменки з України. Українка Ярослава Магучих зібрала всі можливі досягнення у жіночих стрибках у висоту, виграла Олімпійські ігри, абсолютний чемпіонат світу, чемпіонати світу та Європи у приміщенні та на стадіоні, встановила світовий рекорд. На честь Ярослави Магучих назвали астероїд поблизу Юпітера.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 11 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 50 гривень 13 копійок, польські злоти 11 гривень 45 копійок.
0: Про погоду.
1: 11 жовтня в Україні прогнозують мінливу погоду: на півдні сонячно та від 8 до 20 тепла протягом доби, на півночі короткочасні опади, у повітрі близько 16, на заході здебільшого дощитиме та плюс 12 у середньому, на сході опадів не передбачається, температура повітря коливатиме від плюс 7 градусів вночі до плюс 19 в день. У столиці України подекуди накрапатиме, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 16 градусів. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

стати в пригоді означає знадобитися, а стати в нагоді – це спіймати влучний момент. Тож парасолька стане в пригоді, а можна подякувати при нагоді. Ось і тут.

0: Спеціальна реклама.
1: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
2: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Як ви вважаєте, чи існує безпечний вихід з мінного поля? А якщо виходити по своїх слідах? В жодному разі ні. Кожен крок може стати останнім. Щоб убезпечити себе та близьких, завжди звертайте увагу на знаки стоп-міни, увага-міни та саморобні таблички. Не відпочивайте в місцях, де були бої чи військові укріплення. Пам'ятайте, у разі небезпеки телефонуйте 101, бо краще попередити таку ситуацію, ніж намагатися її виправити.
3: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
4: Соціальний проект «Брама», створений

0: Волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
1: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Миговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063 266 27 52.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміну.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
7: We only experience love.
6: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Наші пращури вірили, що в цей день ні в якому разі не можна їсти ягоди. Вважалося, що за 3 дні до покрови нечистий плює на кущі ягід, тому від них може заболіти живіт. Погоду цього дня визначали за інем. Якщо вранці на дворі його багато, то бути сухій і сонячній погоді. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +19 градусів.
6: Триває.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Радіо поки хітів, це Новолайн.
8: Заряджаємо

0: А чи знали ви, що кріп – це зелень для салату? А окріп – дуже гаряча вода.
1: Хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: Головне в деталях.
1: У Конгрес Сполучених Штатів планують внести двопартійний законопроєкт, який заблокує будь-які закупівлі російської нафти. Від початку року Укрзалізниця евакуювала зі сходу України майже 10 тисяч людей. Укрпошта отримала відзнаку Всесвітнього поштового союзу. На честь Ярослави Магучих назвали астероїд поблизу Юпітера. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 11 жовтня у Запоріжжі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу авіабомбами по місту 10 жовтня. Напередодні військові РФ завдали декілька ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. 20 людей загинули, серед них 3 неповнолітні дівчинки. Ще 32 людини дістали поранень, у місті пошкоджені та зруйновані багатоповерхівки, приватні будинки та понівечені автівки. Американський конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрік має намір примусово винести на голосування в Палаті представників законопроєкт про заборону будь-яких закупівель російської нафти. Документ матиме назву «Закон імені Рональда Рейгана про мир через силу». Проте Фіцпатрік не уточнив, коли саме внесуть документ, хто з демократів став його співавтором і в який спосіб законопроєкт обмежуватиме закупівлі російської нафти. Від початку 2026 року Укрзалізниця евакуювала зі сходу України майже 10 тисяч людей. Про це повідомила прес-служба компанії. Національний перевізник нагадав українцям, що двері вагонів завжди відкриті для всіх, хто хоче врятуватися від війни та забрати з собою домашніх улюбленців. Аби потрапити в евакуаційні вагони, не потрібні квитки ні на вас, ні на тварину. Головне – попередня реєстрація волонтерів та в органах місцевого самоврядування, йдеться у повідомленні Укрзалізниці. Укрпошта за рейтингом Всесвітнього поштового союзу посіла 12-те місце серед майже 200 поштових операторів світу та отримала нагороду. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський. Він також нагадав, що 9 жовтня відзначався Всесвітній день пошти та привітав всіх колег-поштовиків. Одна з малих планет сонячної системи тепер має ім'я української стрибунки у висоту Ярослави Магучих. Небесне тіло отримало офіційну назву на честь олімпійської чемпіонки та світової рекордсменки з України. Українка Ярослава Магучих зібрала всі можливі досягнення у жіночих стрибках у висоту, виграла Олімпійські ігри, абсолютний чемпіонат світу, чемпіонати світу та Європи у приміщенні та на стадіоні, встановила світовий рекорд. На честь Ярослави Магучих назвали астероїд поблизу Юпітера.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 11 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 50 гривень 13 копійок, польське злоте 11 гривень 45 копійок.
0: Про погоду.
1: 11 жовтня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півдні сонячно та від 8 до 20 тепла протягом доби. На півночі короткочасні опади, у повітрі близько 16. На заході здебільшого дощитиме та плюс 12 у середньому. На сході опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься від плюс 7 градусів вночі до плюс 19 в день. У столиці України подекуди накрапатиме. Середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 16 градусів. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації. Радіо Новолайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Социальная реклама.
7: Заряджаємо.
8: You are listening to Novaline Radio Station.

0: замовним етикетом про людей 60+ кажемо: люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Краса осені, коли лунає Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
5: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси.
6: Увага!
5: Тож про них я знаю все. Сьогодні поговоримо про чергове помилкове твердження. Чи безпечно пересуватись мінним полем, якщо там вже хтось ходив? Ні, це міф, який може призвести до трагічних наслідків. Пам'ятайте, не існує безпечного шляху з мінного поля. Міни здебільшого встановлені в ґрунт, замасковані, щоб їх неможливо було побачити. Навіть якщо там ходили інші та вижили, жодних гарантій безпеки для вас немає. Відповідально обирайте місця для прогулянок та відпочинку. Завжди звертайте увагу на знаки «Стоп-міни» або «Увага-міни».
7: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
8: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.

18-ї до 22-ї. Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

години згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо. You are listening to Novaline Radio Station.

0: ви звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури вірили, що в цей день ні в якому разі не можна їсти ягоди. Вважалося, що за 3 дні до покрови нечистий плює на кущі ягід, тому від них може заболіти живіт. Погоду цього дня визначали за інем. Якщо вранці на дворі його багато, то бути сухій і сонячній погоді. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Заряджаємо

0: Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати.
1: Оксамитовий настрій.
2: Оксамитові хіти
1: на радіо

0: Квиток використовуємо для проїзду, а білет витягуємо на екзамені.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Нова Лайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Оксамитовий настрій на радіо Нова

0: Соціальна реклама.
1: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101, помічай зміни.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
6: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
7: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Пам'ятайте, розмінування триває. Довіряйте лише ДСНС та сертифікованим операторам розмінування. Адже тільки вони мають необхідні знання та спеціальні засоби для виявлення мін та боєприпасів. Самостійний пошук таких предметів або залучення нелегальних саперів може призвести до трагічних наслідків. Будьте відповідальними та довіряйте розмінування професіоналам. Не наближайтесь до небезпечних територій. Є підозри, що земля замінована? Повідомляйте рятувальникам ДСНС за номером 101. Це перший крок до розмінування.
8: Це повідомлення було створено представництвом «Халотрас» в Україні.
9: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю, Org.ua.
0: Соціальна реклама.
10: Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Хіти – це пісні, які гріють. Оксамитовий сезон на радіо Нова.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Наші пращури вірили, що в цей день ні в якому разі не можна їсти ягоди. Вважалося, що за 3 дні до покрови нечистий плює на кущі ягід, тому від них може заболіти живіт. Погоду цього дня визначали за інем. Якщо вранці на дворі його багато, то бути сухій і сонячній погоді. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Радіо поки хітів, це нова лайн.
4: Заряджаємо

0: В українській мові немає фрази «БУ», тобто «бувши у вжитку», а є «уживаний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Или Сочи, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Социальная реклама.
3: Новолайн.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77. Деталі за номером телефону. +3 8095 133 6705.
4: Міни – це прихована загроза, яка може забрати життя. Червоні таблички, квадратні або трикутні, із зображенням черепа та написом «Обережно, міни» або «Стоп, міни» – це попередження про небезпеку. Не ризикуй. Побачите такі знаки? Зупиніться та поверніться назад тією ж стежкою, якою прийшли. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
5: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
6: Хвилина на уважності, і твої кошти вже не твої.
7: Зберігайте спокій.
6: Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Наші пращури вірили, що в цей день ні в якому разі не можна їсти ягоди. Вважалося, що за три дні до покрови нечистий плює на кущі ягід, тому від них може заболіти живіт. Погоду цього дня визначали за інем. Якщо вранці на дворі його багато, то бути сухій і сонячній погоді. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: Головне в деталях.
1: Польська поліція отримала дані про можливий замах на Туска. Естонія очікує посилення міграційного тиску з Білорусі. Український фігурист вдруге став медалістом юніорського гран-прі і оновив рекорд України. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Польщі поліція отримала інформацію про можливу підготовку замаху на прем'єр-міністра Дональда Туска та віце-прем'єра міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша. Через потенційну загрозу польські силові структури скликають спеціальну нараду. Про це повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі. У зв'язку з тим міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцин Кервінський і міністр-координатор спеціальних служб Томаш Симоняк доручили розпочати відповідні заходи. Наразі польська влада не розкриває подробиць отриманої інформації. Своєю чергою європейські розвідувальні служби попередили керівників оборонних компаній про посилення загрози замахів з боку Росії. За даними спецслужб, Кремль розширює диверсійні та гібридні операції в Європі, зокрема проти виробників зброї та безпілотників, щоб послабити підтримку України. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на представників 5 європейських розвідувальних служб. За інформацією співрозмовників видання, російські спецслужби активізували підготовку замахів на керівників та інших високопосадовців європейських оборонних підприємств. Під загрозою опинилися не лише великі виробники озброєння, а й невеликі компанії, зокрема ті, що займаються виробництвом безпілотників та комплектуючих до них. Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії прогнозує, що найближчими тижнями мігранти, які прибувають біля білоруського кордону, намагатимуться потрапити до Європейського Союзу до настання сильних морозів. Від кінця липня естонська поліція затримала понад 300 людей, які незаконно дісталися країни з Білорусі через Латвію, а центр тимчасового тримання майже заповнений. Про це повідомив естонський суспільний мовник ERR. У Сполучених Штатах 50-річну Крістіну Пайк, яка вижила після невдалої страти шляхом смертельної ін'єкції у штаті Теннессі, виписали з лікарні та повернули до в'язниці. Жінка перебувала в критичному стані після того, як дві ін'єкції не призвели до її смерті. Про це повідомляє Reuters із посиланням на адвокатів засудженої. Напередодні Крістіну Пайк виписали з лікарні та перевели до реабілітаційного центру в'язниці, в якій вона перебуває вже понад 30 років. Там жінка продовжить отримувати медичну допомогу. Пайк засудили до смертної кари за вбивство, скоєне у 1995 році. Її страту намагалися провести 30 вересня 2026 року. На тлі інциденту губернатор Теннессі Білл Лі призупинив виконання всіх смертних вироків до кінця 2026 року. Рішення ухвалили на час розслідування обставин невдалої страти Пайк. Український фігурист Єгор Курцев вдруге поспіль потрапив у трійку призерів юніорських гран-прі. На змаганнях у Гданську фігурист посів третє місце. Для Курцева це вже друга нагорода на етапі юніорського гран-прі. При цьому обидві нагороди 16-річний фігурист здобув у поточному сезоні.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 11 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 50 гривень 13 копійок, польський злотий 11 гривень 45 копійок.
0: Про погоду.
1: 12 жовтня в Україні прогнозують мінливу погоду, на півночі дощитиме, у повітрі близько 13, на півдні невеликі опади та від 18 до 20 тепла протягом доби, на заході хмарно з проясненнями та плюс 11 у середньому, на сході сонячно, на термометрі від плюс 12 градусів вночі до плюс 22 в день. У столиці України синоптики обіцяють дощ, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 11 градусів. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації «Радіо Новалайн».

0: прозору тверду цукерку. Українською правильно називати льодяник.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Оксамитовий настрій.
0: Оксамитові хіти на радіо Нова.

0: привіт! Гаряча муз-новинка на сьогодні – переспів гітар Романа Скорпіона «Мамо, я закохався». Нова її версія отримала більше святкового настрою, адже з того часу, як оригінал композиції був оприлюднений в мережі, трек став часто лунати на весіллях, заручинах та інших особливих романтичних подіях. Тож версія треку «Мамо, я закохався» 2026 року якраз і готова розділити зі слухачами їхні особливі моменти. Почнемо просто зараз!
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Перша версія треку Романа Скорпіона «Мамо, я закохався» налічує близько 60 мільйонів переглядів на YouTube, а її фрагмент використали у понад півмільйоні відео в TikTok. На хвилі такого успіху співак випустив іще одну версію цього хіта. Її почули зараз у прослушці. А в кліпі до релізу зможете побачити справжнє українське весілля та зіркових гостей на ньому. Слухала цю муз новинку з вами RJ Anna. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Соціальна увага. Реклама.
2: Повітряна тривога триває.
3: Жінка йшла до зупинки, залишайтесь в укритті.
2: Зберігайте спокій та порядок.
4: Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
5: Аго. Це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок на зустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
7: Слухай, ходім зі мною. Я знаю, де набрати кілки, щоб підв'язати помідори.
8: Та де ж ми їх візьмемо?
7: Тут недалеко, біля лісу.
8: Та то ж не для того. Там мінне поле. А кілки – це знаки маркування. Їх встановили демінери.
9: Забирати або переміщувати маркування замінованих територій заборонено. Такі дії наражають людей на небезпеку. Побачиш, що хтось забирає знаки маркування – повідомляй місцеву владу.
10: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
11: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
12: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
13: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.

0: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще 2 хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури вірили, що в цей день ні в якому разі не можна їсти ягоди. Вважалося, що за 3 дні до покрови нечистий плює на кущі ягід, тому від них може заболіти живіт. Погоду цього дня визначали за інем. Якщо вранці на дворі його багато, то бути сухій і сонячній погоді. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Нова Лайн.

0: колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
3: This is Nova Line Radio.
2: На Нова Лайн.

0: Головне в деталях.
1: Польська поліція отримала дані про можливий замах на Туска. Естонія очікує посилення міграційного тиску з Білорусі. Український фігурист вдруге став медалістом юніорського гран-прі і оновив рекорд України. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Польщі поліція отримала інформацію про можливу підготовку замаху на прем'єр-міністра Дональда Туска та віце-прем'єра міністра національної оборони Владислава Косиняка-Камиша. Через потенційну загрозу польські силові структури скликають спеціальну нараду. Про це повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі. У зв'язку з тим міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцин Кервінський і міністр-координатор спеціальних служб Томаш Симоняк доручили розпочати відповідні заходи. Увага. Наразі польська влада не розкриває подробиць отриманої інформації. Своєю чергою європейські розвідувальні служби попередили керівників оборонних компаній про посилення загрози замахів з боку Росії. За даними спецслужб, Кремль розширює диверсійні та гібридні операції в Європі, зокрема проти виробників зброї та безпілотників, щоб послабити підтримку України. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на представників 5 європейських розвідувальних служб. За інформацією співрозмовників видання, російські спецслужби активізували підготовку замахів на керівників та інших високопосадовців європейських оборонних підприємств. Під загрозою опинилися не лише великі виробники озброєння, а й невеликі компанії, зокрема ті, що займаються виробництвом безпілотників та комплектуючих до них. Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії прогнозує, що найближчими тижнями мігранти, які прибувають біля білоруського кордону, намагатимуться потрапити до Європейського Союзу до настання сильних морозів. Від кінця липня естонська поліція затримала понад 300 людей, які незаконно дісталися країни з Білорусі через Латвію, а центр тимчасового тримання майже заповнений. Про це повідомив естонський суспільний мовник ERR. У Сполучених Штатах 50-річну Крістіну Пайк, яка вижила після невдалої страти шляхом смертельної ін'єкції у штаті Теннесі, виписали з лікарні та повернули до в'язниці. Жінка перебувала в критичному стані після того, як дві ін'єкції не призвели до її смерті. Про це повідомляє Reuters із посиланням на адвокатів засудженої. Напередодні Крістіну Пайк виписали з лікарні та перевели до реабілітаційного центру в'язниці, в якій вона перебуває вже понад 30 років. Там жінка продовжить отримувати медичну допомогу. Пайк засудили до смертної кари за вбивство, скоєне у 1995 році. Її страту намагалися провести 30 вересня 2026 року. На тлі інциденту губернатор Теннесі Білл Лі призупинив виконання всіх смертних вироків до кінця 2026 року. Рішення ухвалили на час розслідування обставин невдалої страти Пайк. Український фігурист Єгор Курцев вдруге поспіль потрапив у трійку призерів юніорських гран-прі. На змаганнях у Гданську фігурист посів третє місце. Для Курцева це вже друга нагорода на етапі юніорського гран-прі. При цьому обидві нагороди 16-річний фігурист здобув у поточному сезоні.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 11 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 50 гривень 13 копійок, польський злотий 11 гривень 45 копійок.
0: Про погоду.
1: 12 жовтня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі дощитиме, у повітрі близько 13. На півдні невеликі опади та від 18 до 20 тепла протягом доби. На заході хмарно з проясненнями та плюс 11 у середньому. На сході сонячно, на термометрі від плюс 12 градусів вночі до плюс 22 в день. У столиці України синоптики обіцяють дощ, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 11 градусів. Наразі це все. Вадим Гасанов, Служба інформації Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Зв'язки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
0: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
5: Соціальна реклама.
2: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Вислів «випити гірку чашу» означає перетерпіти всі випробування і довести важку справу до кінця.
1: Характер осені в кожній пісні «Новалайн».

0: Соціальна реклама.
1: Сергійчику, а де ти випасаєш худобу?
2: Та он там, біля блокпосту. Ми ж постійно ходимо туди. Вже навіть колію протоптали.
1: Ой, серденько, я б радила тобі шукати інше пасовище. Тим паче там знаки стоп-міни стоять. Значить, територія ще замінована.
2: Ого, а я й уваги на знаки не звернув.
3: Уникайте території, де відбувались бойові дії, були знайдені боєприпаси або були нещасні випадки. Звертайте увагу на маркування та знаки стоп-міни. Дізнавайтеся про наявність ділянок розміну.

0: Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Соціальна реклама. A special read. A special people in a special place. Un café.

22 не пропусти. Хіти – це пісні, які гріють. Оксамитовий сезон на Радіо Нова.

0: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Заряджаємо зранку до вечора.
2: Лінія хітового настрою.
0: Nova Line.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури вірили, що в цей день ні в якому разі не можна їсти ягоди. Вважалося, що за 3 дні до покрови нечистий плює на кущі ягід, тому від них може заболіти живіт. Погоду цього дня визначали за інем. Якщо вранці на дворі його багато, то бути сухій і сонячній погоді. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Radio Station. Нова Лайн.

про марне витрачання часу можна висловитись українськими приказками. Переливати з пустого в порожнє або товкати воду в ступі.

0: В деталях. Польська поліція отримала дані про можливий замах на Туска. Естонія очікує посилення міграційного тиску з Білорусі. Український фігурист вдруге став медалістом юніорського гран-прі і оновив рекорд України. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску. Головне в деталях. У Польщі поліція отримала інформацію про можливу підготовку замаху на прем'єр-міністра Дональда Туска та віце-прем'єра міністра національної оборони Владислава Косиняка-Камиша. Через потенційну загрозу польські силові структури скликають спеціальну нараду. Про це повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі. У зв'язку з тим міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцин Кервінський і міністр-координатор спеціальних служб Томаш Симоняк доручили розпочати відповідні заходи. Наразі польська влада не розкриває подробиць отриманої інформації. Своєю чергою європейські розвідувальні служби попередили керівників оборонних компаній про посилення загрози замахів з боку Росії. За даними спецслужб, Кремль розширює диверсійні та гібридні операції в Європі, зокрема проти виробників зброї та безпілотників, щоб послабити підтримку України. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на представників 5 європейських розвідувальних служб. За інформацією співрозмовників видання, російські спецслужби активізували підготовку замахів на керівників та інших високопосадовців європейських оборонних підприємств. Під загрозою опинилися не лише великі виробники озброєння, а й невеликі компанії, зокрема ті, що займаються виробництвом безпілотників та комплектуючих до них. Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії прогнозує, що найближчими тижнями мігранти, які прибувають біля білоруського кордону, намагатимуться потрапити до Європейського Союзу до настання сильних морозів. Від кінця липня естонська поліція затримала понад 300 людей, які незаконно дісталися країни з Білорусі через Латвію, а центр тимчасового тримання майже заповнений. Про це повідомив естонський суспільний мовник РР. У Сполучених Штатах 50-річну Крістіну Пайк, яка вижила після невдалої страти шляхом смертельної ін'єкції у штаті Теннессі, виписали з лікарні та повернули до в'язниці. Жінка перебувала в критичному стані після того, як дві ін'єкції не призвели до її смерті. Про це повідомляє Reuters із посиланням на адвокатів засудженої. Напередодні Крістіну Пайк виписали з лікарні та перевели до реабілітаційного центру в'язниці, в якій вона перебуває вже понад 30 років. Там жінка продовжить отримувати медичну допомогу. Пайк засудили до смертної кари за вбивство, скоєне у 1995 році. Її страту намагалися провести 30 вересня 2026 року. На тлі інциденту губернатор Теннессі Білл Лі призупинив виконання всіх смертних вироків до кінця 2026 року. Рішення ухвалили на час розслідування обставин невдалої страти Пайк. Український фігурист Єгор Курцев вдруге поспіль потрапив у трійку призерів юніорських гран-прі. На змаганнях у Гданську фігурист посів третє місце. Для Курцева це вже друга нагорода на етапі юніорського гран-прі. При цьому обидві нагороди 16-річний фігурист здобув у поточному сезоні.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 11 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 50 гривень 13 копійок, польський злотий 11 гривень 45 копійок.
1: Про погоду.
0: 12 жовтня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі дощитиме, у повітрі близько 13. На півдні невеликі опади та від 18 до 20 тепла протягом доби. На заході хмарно з проясненнями та плюс 11 у середньому. На сході сонячно, на термометрі від плюс 12 градусів вночі до плюс 22 в день. У столиці України синоптики обіцяють дощ, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 11 градусів. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях. Заряджаємо щодня і ночі. Нова

0: замість слова «сердитись» вживаємо фразеологізми «дути губи», «мати зуба», «гострити ніж» або «сипати вогнем».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Оксамитовий настрій. Оксамитові хіти. На радіо Nova Line.

0: 206-27-52.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Ти подивись, які я гарні палиці знайшла. Ходімо підв'язувати помідори.
3: Бабусю, ти що? Де ти їх набрала?
4: Це червоно-білі кілки, бачиш? Ними позначають заміновані території. Їх не можна забирати. Люди ж не знатимуть, що там міни. Та опиняться в небезпеці.
2: Ой, Лишенько, що ж я наробила?
5: Квадратні чи трикутні знаки червоного кольору, червоно-білі палиці – все це офіційне маркування замінованих територій. Не наближайтесь та не забирайте їх. Це ставить під загрозу ваше життя та інших. Побачиш, що хтось забирає знак маркування, спробуй зупинити таку людину та повідом місцеву владу або поліцію за номером 102.
6: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
7: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, у будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
8: Аго,
9: увага,
8: знову
9: повітряна тривога.
8: Слухаю вас.
9: Просимо пройти до найближчого укриття.
8: Підозрілий
9: зберігайте спокій
8: та потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка,
9: увага,
8: та навіть
9: повітряна тривога.
8: Іграшка можуть становити загрозу.
9: Як побачиш,
8: не підходь,
9: зберігайте
8: не чіпай, повертайся тим самим шляхом.
9: Увага,
8: і телефонуй
9: повітряна тривога.
8: Завжди пам'ятай,
9: просимо пройти до найближчого укриття.
8: Це буде.
9: Зберігайте спокій
8: обережно
9: та порядок.
8: На зв'язку.
9: Увага!
10: Ми всі
9: повітряна
10: різні.
9: Тривога.
10: Хтось бачить
9: просимо
10: очима, а
9: пройти до найближчого
10: серцем.
9: Укриття.
10: Важливо пам'ятати,
9: спокій
10: слово
9: та порядок.
10: Може ранити. Тож говорімо з повагою.
9: Увага!
10: Не людина
9: повітряна
10: з обмеженими можливостями,
9: просимо пройти
10: а людина
9: до найближчого
10: з порушенням
9: укриття.
10: Здоров'я.
9: Зберігайте
10: не палка
9: спокій
10: для сліпих,
9: та порядок.
10: А тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю Орг.UA.
11: Соціальна реклама.
12: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
11: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши. І не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн. Відчуй осінь з теплими піснями Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Наші пращури вірили, що в цей день ні в якому разі не можна їсти ягоди. Вважалося, що за 3 дні до покрови нечистий плює на кущі ягід, тому від них може заболіти живіт. Погоду цього дня визначали за інем. Якщо вранці на дворі його багато, то бути сухій і сонячній погоді. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Radio Station. Nova Life.

0: Зичити означає бажати добра комусь. А бажати – це дуже хотіти чогось для себе.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Характер осені в кожній пісні Нова Лайн.

Україні 19 година. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: Головне в деталях. Підсумки.
1: У Києві через російську атаку зафіксовані аварійні відключення світла. Ворог вдарив кабами по Харкову. Рейтинг Макрона впав до 15% у Франції. Українська збірна галичанка вперше за 2 роки вийшла до фіналу Єврокубків з гандболу. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У деяких районах Києва внаслідок російської атаки 11 жовтня спостерігалися аварійні відключення електроенергії, електротранспорт призупиняв рух, у місті фіксували також перебої з водою. В Харкові 11 жовтня щонайменше 10 людей поранені, одна жінка загинула внаслідок російської атаки авіабомбами по приватному сектору у Немишлянському районі. Щонайменше 35 будинків пошкоджені, а 2 знищені. Також одна людина загинула, одна травмована у Краснопільській громаді на Сумщині. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова зупинити удари по НПЗ Росії, якщо РФ натомість перестане наносити удари по українській енергетичній інфраструктурі. Він також повідомив, що загалом за останній тиждень росіяни випустили по Україні близько 1450 авіабомб, 75 ракет різних типів та понад 1640 ударних дронів, з яких близько 60% були реактивними. Також президент України заявив, що Україна готова провести вибори за умови, якщо очільник Кремля Володимир Путін погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів. У 2026 році Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України законтрактувала на 300% більше безпілотників різних типів, ніж за весь 2025 рік. Водночас обсяги поставок ФПВ-дронів зросли майже у 3,7 рази, про це повідомило у Міністерстві оборони України. Рівень позитивного ставлення до президента Франції Еммануеля Макрона опустився до 15%, досягнувши найнижчого показника. Водночас підтримка лідерів ультраправого національного об'єднання Марін Ле Пен та Жордана Барделлі також знизилася, про це свідчать результати останніх опитувань. Падіння рейтингів відбувається на тлі низки внутрішніх проблем у Франції, зокрема протестів школярів, зростання вартості державних запозичень, високих цін на пальне та втрату сільському господарстві через посуху. Йеменські хусити напередодні вдарили ракетою по аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії. Від удару загинули 12 людей, ще щонайменше 309 постраждали, про це пише Reuters. Ця атака на аеропорт стала вже третьою за останній тиждень. Reuters називає її найсмертоноснішим нападом у країні за понад 10 років. За даними управління цивільної авіації Саудівської Аравії, серед загиблих громадяни Саудівської Аравії, Бангладеш, Сполучених Штатів, Йорданії, Палестини, Сирії, Судан. Після нападу роботу аеропорту призупинили, а всі рейси перенаправили. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість приєднатися до ударів Саудівської Аравії по єменських хуситах. За його словами, рішення ухвалять після оцінки останньої атаки. Чинні чемпіонки України з гандболу, львівська команда «Галичанка» вийшла до 1/16 фіналу Кубка виклику Єврокубків. У двоматчевому протистоянні українки здолали Жальгіріс Каунас. Наступний матч «Галичанка» проведе у Польщі, де 15 жовтня зіграє у місцевій суперлізі проти команди «Радом».
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 11 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 50 гривень 13 копійок, польські злоти 11 гривень 45 копійок.
0: Про погоду.
1: 12 жовтня в Україні прогнозують мінливу погоду, на півночі дощитиме, у повітрі близько 13. На півдні невеликі опади та від 18 до 20 тепла протягом доби, на заході хмарно з проясненнями та плюс 11 у середньому, на сході сонячно, на термометрі від 12 градусів вночі до плюс 22 в день. У столиці України синоптики обіцяють дощ, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 11 градусів. Наразі це все. Вадим Хасан, Служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Пісня за піснею на Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Новая волна мобилизации, которую готовят диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Соціальна реклама.
2: Тримайся лінії хітового настрою.
7: Новолайн.

0: Замість слів «сварити» або «критикувати» можна влучно сказати «милити шию», «читати нотації», «давати прочуханки» або «знімати стружку».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Території, де знайшли вибухонебезпечні предмети, можуть бути позначені різними знаками. Часто це саморобні попередження, відрізки тканини або стрічки на гілках, пляшки на палицях, написи на табличках та будь-які інші предмети, які не

0: фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайства. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Соціальна реклама.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Наші пращури вірили, що в цей день ні в якому разі не можна їсти ягоди. Вважалося, що за 3 дні до покрови нечистий плює на кущі ягід, тому від них може заболіти живіт. Погоду цього дня визначали за інем. Якщо вранці на дворі його багато, то бути сухій і сонячній погоді. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайдіть на перемогу.
6: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

українській мові дуже сильний холод можна називати яскравими словами «холоднеча», «студень» і навіть «дюдя».

0: деталях. Підсумки. У Києві через російську атаку зафіксовані аварійні відключення світла. Ворог вдарив кабами по Харкову. Рейтинг Макрона впав до 15% у Франції. Українська збірна галичанка вперше за 2 роки вийшла до фіналу Єврокубків з гандболу. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
0: У деяких районах Києва внаслідок російської атаки 11 жовтня спостерігалися аварійні відключення електроенергії. Електротранспорт призупиняв рух, у місті фіксували також перебої з водою. В Харкові 11 жовтня щонайменше 10 людей поранені, одна жінка загинула внаслідок російської атаки авіабомбами по приватному сектору у Немишлянському районі. Щонайменше 35 будинків пошкоджені, а 2 знищені. Також одна людина загинула, одна травмована у Краснопільській громаді на Сумщині. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова зупинити удари по НПЗ Росії, якщо РФ натомість перестане наносити удари по українській енергетичній інфраструктурі. Він також повідомив, що загалом за останній тиждень росіяни випустили по Україні близько 1450 авіабомб, 75 ракет різних типів та понад 1640 ударних дронів, з яких близько 60% були реактивними. Також президент України заявив, що Україна готова провести вибори за умови, якщо очільник Кремля Володимир Путін погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів. У 2026 році Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України законтрактувала на 300% більше безпілотників різних типів, ніж за весь 2025 рік. Водночас обсяги поставок ФПВ-дронів зросли майже у 3,7 рази, про це повідомило у Міністерстві оборони України. Рівень позитивного ставлення до президента Франції Еммануеля Макрона опустився до 15%, досягнувши найнижчого показника. Водночас підтримка лідерів ультраправого національного об'єднання Марін Ле Пен та Жордана Барделлі також знизилася, про це свідчать результати останніх опитувань. Падіння рейтингів відбувається на тлі низки внутрішніх проблем у Франції, зокрема протестів школярів, зростання вартості державних запозичень, високих цін на пальне та втрату сільському господарстві через посуху. Єменські хусити напередодні вдарили ракетою по аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії. Від удару загинули 12 людей, ще щонайменше 309 постраждали, про це пише Reuters. Ця атака на аеропорт стала вже третьою за останній тиждень. Reuters називає її найсмертоноснішим нападом у країні за понад 10 років. За даними управління цивільної авіації Саудівської Аравії, серед загиблих громадяни Саудівської Аравії, Бангладеш, Сполучених Штатів, Йорданії, Палестини, Сирії, Судан та Єгипту. Після нападу роботу аеропорту призупинили, а всі рейси перенаправили. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість приєднатися до ударів Саудівської Аравії по єменських хуситах. За його словами, рішення ухвалять після оцінки останньої атаки. Чинні чемпіонки України з гандболу, львівська команда «Галичанка» вийшла до 1/16 фіналу Кубка виклику Єврокубків. У двоматчевому протистоянні українки здолали Жальгіріс Каунас. Наступний матч «Галичанка» проведе у Польщі, де 15 жовтня зіграє у місцевій суперлізі проти команди «Радом».
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 11 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 50 гривень 13 копійок, польські злоти 11 гривень 45 копійок.
1: Про погоду.
0: 12 жовтня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі дощитиме, у повітрі близько 13. На півдні невеликі опади та від 18 до 20 тепла протягом доби. На заході хмарно з проясненнями та плюс 11 у середньому. На сході сонячно, на термометрі від 12 градусів вночі до плюс 22 в день. У столиці України синоптики обіцяють дощ, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 11 градусів. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.

0: В розмовній українській мові слово «відшикрижити» означає щось відрізати, відтяти, вкоротити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Увага! Якщо ви помітили військову або цивільну техніку, яка горіла або пошкоджена, зруйновані будівлі чи підозрілі нерівності на землі, зверніть увагу, можливо, ви опинилися в зоні підвищеного ризику. Це ознаки мінної небезпеки. Не наближайтесь. Уникайте таких територій. Ваша пильність рятує життя. Завжди будьте уважними, де б ви не знаходились.
6: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
7: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо
8: увага!
7: Пам'ятати,
8: повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.
7: Увагу.
8: Зберігайте спокій та порядок.
7: Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Org.ua.
9: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.

0: телефон рекламной службы у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

0: життя, поруйнути стан помешкань та повернутися додому.
1: Про людину сердиту або в поганому настрої кажуть, на неї гець напав, або якась муха її вкусила.
0: Та повертатись до них.
2: Оксамитовий сезон на радіо Нова Лайн.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо зранку до вечора.

0: на Nova Line.
1: Привіт! З новинок музики маю для вас чуттєву роботу співака з псевдонімом Верлока. Після низки вдалих попередніх муз-робіт співак випустив композицію «Стати тобою». У ній він рефлексує на тему того, як легко можна загубити кохання та як важко його віднайти. За словами Верлоки, цим треком він прагнув підтримати пари у складні періоди, а когось навіть надихнути на перший крок примирення з коханими. Давайте слухати!
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Таким був мікс українського репу, романтичного змісту та танцювального звучання в треку «Стати тобою» від співака Верлоки. Але на цьому прослушка не зупиняється. Завтра почуємо нову гарячу муз-прем'єру. А з вами була RJ Anna. Почуємось!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Характер осені в кожній

0: дорослий на Новолай розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенький.
2: Просимо пройти до найближчого укриття.
1: Я вітаю вас, гарненький.
2: Зберігайте спокій
1: та порядок. Дід Тризуб до вас прийшов. Казочки для вас знайшов.
2: Тривога.
1: Мусите собі зручненько і до мене ви.
2: Зберігайте спокій
1: близенько.
2: Та порядок.
1: Сьогодні ми послухаємо казку «Орел, ворона та пастух». Автор давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Пас якось пастух овець на Зеленій горі. Раптом з високості ринув на отару орел, ухопив кігтями ягня, шугнув з ним небо і полетів на неприступну скелю, де мав гніздо. Побачила те ворона і подумала:
3: «Бач, як збув орел поживу, чому б мені так не зробити? Чим він кращий за мене? Хіба в нього розуму більше? Схоплю воно і я, вівсю!»
1: Полетіла ворона до отари, окружляла над нею і кинулася на барана. Та коли вчепилася йому в спину, заплуталася у вовні. І замість того, щоб злетіти разом із здобиччю, сама спіймалася. Та так міцно, наче хто її прив'язав, засіпалася ворона, забила крилами, щоб звільнитися. Але бараняча вовна оплилася круг її ніг і не пускала. Щодужче рвалася ворона, що більше старалася, то дужче заплутувалася. Пастух, який сидів поблизу, почув биття крил і сказав: «О, десь тут птах і є. А чому він так трепочеться? Піду, ну, гляну. І де він?» Ну, пастух оглядає отару, аж бачить, ворона б'ється на баранячій спині. «Оце такі!» Здивувався пастух. «Що це ти, пані ворону? Що це ти робиш з моїм бараном, а? У орла граєш, чи що? Ну, начувайся!» Схопив кумасю, виплутав з вовни та й повисмикував пір'я з крил. Потім прив'язав до гілки, а ввечері забрав додому. Його діти дуже зраділи, побачивши ворону.
3: «Сьоце, сьоце, птах, тату, так, ми такого ще не бачили.
1: Це ворона, але вона хоче стати орлом».
3: «А чому вона хоче стати орлом?»
1: питає більший син. «Бо побачила, як орел полює, та й забаглося їй полювати так само. А проте забула, що орел великий та дужий, а вона звичайний собі птах. Тому сьогодні й попалася.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні, будьте радісні, рум'яні, не за своє діло не берись,
2: увага,
1: а за своїм не лінись. Гарненьких снів я вам бажаю, разом з вами засинаю. Повинні спати ми ночами, зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Хітовий настрій на радіо Новолайн.
4: Лінія хітового настрою.

0: Україні 22 година. Заряджаємо. Special read. Special people in a special place.
1: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
2: Moon has its own music.
1: Get connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.

We in this house. But it's a love house, y'all. It's a love house.

В Україні північ. Пісня за піснею на Новолайн.

8 7 6 5 4 3 2 1. Welcome to Uplifting Only with Ori Uplift.

В Україні перша година. Пісня за піснею на Новолайн.

В Україні друга година. Музичний нон-стоп на Новалайн.

самые топовые хиты на радио Nova Line.